0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.